khadim tuba bi khifal lañ gayne bola gayne ge serigne bi ublen tim tax mu mujji di kontu gayne ga dogi mburu tandarma bola lañ ko aw nak nago jublu bamba nago bamu tebe kero akul ci mbarma tuba bi gassani am bax bama ci serigne bi ma selako momakan kanam mo ni fatli kanam zunum.